1221 Ramsamy Muttiviren Sri Ramsamy Muttiviren jin kanalog misye naam jatan ran jago sargar hon karmati ajin ke dubaje karbeta Sri Sivasamy Muttiviren ke kare tago road fondu saxe o take daf nawe katin pani papa ke shimshan bhumi le jawa jaj fin rur tudia tatu piam ra ra road bobasan ke liensan me ra road bobasan ke liensan me sat bris ke 60 ans ke shrimati bidwanti situhal shrimati bidwanti situhal paidashnam kundan jingara log rada naam se chandra chunja guzar gar hon karmati aaj din ke 12 baj ke aadha aaj din ke 12 baj ke aadha ra road bobasan ke liensan se utha ke tim sanskar ka din shibar ke shimshan bhumi ke chawal chai cremation today at the half past noon Avenue Belle Sous Pamplemousse, me Katerberi Saki, 71 ans ke, Shri Dharam Dev Ganesh, jinkara log Dharam naam se chandran jagusagar hon karmati aaj shanj ke, 4 baje aaj shanj ke 4 baje unkar patni Shrimati Clotinette Ganesh ke ghare, Avenue Belle Sous Pamplemousse se utha ke rafnavi khatin Pamplemousse ke shamshan mein jawal jai fin rajde today at 4 p.m. Shivala Road Amorimi, un hasat bari saki, 59 ans ke, Shri Janardhan Kalijin, jinkara log Kamlesh naam se chandran jagusagar hon karmati aaj din ke 2 baje aaj din ke 2 baje unkar ghare Shivala Road Amoghi se utha ke antim sanskar karin Amoghi ke shamshan mein jawal jai cremation today at 2:30 p.m. Avenue Nana Pragasen Vakwami, Ikasi Berisaki, 81 ans, Shrimati Batmavadi Sulen, Pedashina Munisomi, Jankarok Puspanam, Jandaran Jagusagar Hun Karmati, Unkar Beta, Shri Nadaraja Sulen, Ki Kari Avenue Nana Pragasen Vakwasi Nikal Ki, अंतिम संस्कार का दिन थोड़ा मामले के शमशान भूमि जावल जाए और उस समय के बारे में आप लोग के बाद में सूचित करा जाए रामपत लेन क्लेव फोन नंबर एक फेनिक्स में रामपत लेन क्लेव फोन नंबर एक फेनिक्स में 70 बरिस की स्वंजी जांकेश जनाब तैयब आमिया जिनका लोग धूल नाम से जनर रंजा गुजर गल हवन उनका जनाजा आज दिन के 10 बजे आज इनके 10 बजे उनका घर है रामपत लेन क्लेव फोन नंबर एक फेनिक्स Nikal ke dafna hui khatin Phoenix ke kabristan jawal jai funeral today at 10 a.m. Rai Road Kungumami 66 bari saki 66 ans ke Shrimati Virmati Aku Pedashinam Narain aur jinkara log Mukun Sumadam naam se jana tan jaku sargar hon karmati aaj din ke 12 baj ke aadha aaj din ke 12 baj ke aadha unkar ghar hai Rai Road Kungumami se utha ke antim sanskar ka din khayab kiya ke shamshan bhumi le jawal jai cremation today at 12:30 Powder Mill Road Duncan Lane Pamplemousse 46 baris ke 46 ans ke Shri Vishal Uradan jinkara log Vishal Mino naam se jana tan jaku sargar hon karmati aaj din ke 11 बज के आधा आज दिन के 11 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती सुनीता ओखादन के घरी पाउडमिल रोड दनकानर लेन पंपलमुस्से उठा के अंतिम संस्कार का दिन टर्मिनस रियली के शमशान में ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे आज 11:30 a.m. शुभ रस परिवार संगी हमने के सहानुभूति बातें